Deilig musikk full av følelser, ja, romantikk, det vi for her på NRK Klassisk. Jeg håper alt bra med deg denne søndagen, og klokka den har passert 11:45. Kanskje du sitter på et tog, eller i en bil, eller en buss på vei til sommerens feriemål, og her skal du få en liten reiselek. Men da må du altså være skjerpa, følge nøye med i vår klassiske kjappis. Du får straks et sekund fra et veldig kjent klassisk stykke, som vi ofte spiller her på kanalen. Men vi lurer på hva det heter, og vi godtar også komponisten. Så, du klar? Her kommer det. Ja, det gikk fort. Det var nesten under et sekund, tror jeg. Og starten på dette berømte stykket, eller ja, jeg kan si symfonien, fra hva var det? Du sender svaret i appen NRK Radio nå, og du får det en gang til. Yes, det var alt. Lykke til! Nå går ferden videre til Frankrike, nærmere bestemt sentralt i landet til en region som heter Auvergne. Og her reiste en komponist som heter Joseph Canteloube rundt på landsbygda og noterte ned melodier. Han hørte bønder og gjetere synge ute på markene. Og så komponerte han en samling sanger fra Auvergne. Og disse sangene synges ikke på fransk. De synges på det regionale språket occitansk, og det vil du snart få høre.